Og der hørte vi Lale Andersen. Her synes Melodi, håper jeg får frem til i morgen, det hinner vi inte med i dag. Jeg ber for takke alle kjære lyssnare for intresset, og ber nu alle anvende bankgiro 583-1748. 583-1748. Og ønsker alle en fortsatt fin dag på återhørende i morgen tisdag klokken 11.30 for ny direktsending. Og i overmorgen onsdag, da sender vi bare en halvtime, for sen er det fullmektige sammantrede i Malmö. Siv Malmqvist, Tweedledee, får vi spela i sin helhet i morgen.